שיגיע הבדה גרפאה לא ניקותיר תו אסקלו אצ'ו אצ'ו אסטה אילה לנגוע לקמה אימפיר תקנטה.